0: FM, bilirisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på godt, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natto, vi siger sig rave så bedt. Nel media TV aqutigalu adi kutassiat nu tarsiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuormiit tamanerusut isiginnarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nel media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut nel media aninnerulersittisarpu
0: nanoq FM.